isa ka testimonial parade and review ang gidhiwat bilang pagpadungog kaya Major General Samson nga nagakilala sang iya huwaran nga pagpanguna kag hamili nga mga

sa iya mensahe ginpahayag ni Brigadier General Iscanillas. Ginhatagan niya pagtamod ang matigayunon lamang tayuyon nga paghatag sing kalinong sang bugos nga pungso da sang pamaagi sang aton nga mga kasundaluhan kag upod ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Kag of course ginapanawagan man sang aton nga bag-o nga commander sang 3rd ID ang mga nagkalalabilin nga mga tao nga yara pa sa bukid o kunaintuan sang sala nga ideolohiya nga magpanaog na ka magbalik sabak sa aton nga gobyerno para sa ilang nga kalinong kag of course mga ka-K5 para man sa ilang nga seguridad.

Kaga syempre mga ka-K5, ginapasalamatan man naton ang aton nga retiring leader sa iyang pila ka dekada nga pagaserbisyo nga may dedikasyon, may tagipusoon, no? Nga nagahatag siya sang iyang leadership sa hindi lamang sa kasundaluhan kundi ang leadership man nga ara sa iyang tagipusoon para sa aton nga mga pumuluyo, para sa aton nga mga partner stakeholders kaga madamo pangaiban. Sa liwat mga ka-K5, ginapasalamatan naton ang aton nga retiring leader kag amo man nga gina-welcome naton ang aton nga bag-o nga commander sang 3rd Infantry Division of Philippine Army.

bilog nga kalibutan. Pero kung ikumparata sa mga tao sa una na nagkalapantay sila, sobrang numisintos ang edad. Pila ka mga century na ilang ipahimuslan ang ilang alam. Perte ka alam nila, kay perte ka baskog ang ilang utok, subong man ang ilalawas. Matuod nga mga tao sa moderno nga panahon may benepisyo sa mga nalabot sang ila mga ginsundan. Ang mga tao nga may maayo nga mga hunahuna, nga nagplano, kag nagtuon, kag nagsulat, nagbilin sang ila buluhaton para sa mga nagasunod. Apang, bisan pa sa sining abahin, kaguntuhoy sa tawhanon lamang hibalo, daw ano kadako ang mga bintaha sang mga tao sadtong dumaan nga tiyon. Yaras to nga nila sa sulod sang ginatos katuig, ang isa ka nga gintuga sa dagway sang Dios, nga ang manunuga mismo, nagtawag nga maayo ang tao nga gintudluan sang Dios sa tanan nga kaalam na hanungod sa material nga kalibutan. Natuman ni Adan gikan sa manunuga ang maragtas sang pagpanuga. Siya mismo nakasaksi sang mga hitabo sa sulod sang siyam kasiglo. Kagin paambit niya ang iyay hibalo sa iya makaliwat. Ang ila sang una, ila lang istorya, grabe nga ang ilang mga hunahuna, grabe nga daw computer. Na ang mga antediluvian, wala sing mga libro, wala sila sing nasulat ng mga record. Apang sa ila dako nga physical kag mental nga kusog, may mabakun sila nga mga andumanan nga makasarang sa paghangup kag pagkupot sang gin komunikar sa ila kag sa baylo sa pagpalinton sini nga wala sing halit sa ila nga mga kaliwatan. Kag sa sulod sang ginatos ka mga katuigan, may pito ka henerasyon nga nagkabuhi sa ruta sing dungan nga may kahigayonan nga magkonsulta sing tingub kag makabinpisyo ang tagsa paagi sa hibalo kag eksperyensya sang tanan. Ang mga bintaha nga naagom sang mga tao sadto nga dag-on sa pagtigayon sing hibalo tuhoy sa Dios paagi sa iya mga binuhatan, wala pagid mapaanggid kutob sadto kag malayo sa isa ka dag-on sang reliyoso nga kadudulman, yadto isa ka dag-on sang dako nga kapawa. Ang bugos nga kalibutan may kahigayunan sa pagbaton sang instruksyon gikan kay Adan. Kag yadtong nagakahadlok sa Dios sa Ginoo, mayara man kay Kristo kag mga anghel bilang ila mga manunudlo. Kag mayara sila sang isa kahipos nga saksi sa kamatuoran sa hardin sang Dios nga susulod sang madamo nga mga siglo. Nagpabilin sa tunga sang mga tao. Sa gawang sang paraiso nga ginabantayan sang mga kirubin, ang himaya sang Dios ginpahayag kag diri nagabot ang nahauna nga mga sumilimba. Diri ginapatindog ang ila mga altar kag ang ila mga halad ginhalad. Diri gindala ni Cain kag ni Abel ang ila mga halad kag ang Dios nagpaubos sa pagpakigangot sa ila. Indi makapanghiwala sang pagpangduha-duha ang pagluntad sang idin samtang nagatindog ini sa talaraon. Ang alagyan sini ginabalabagan sang nagatanaw nga mga anghel. Ang pagkasunod-sunod sang pagpanuga, ang mga butang nga ginatuga sang hardin, ang maragtas sang duta, sang duha kakahoy sini nga suod gid nga naangot sa kapalaran sang tao, hindi malalis nga mga katunayan kag kamatuoran kag ang pagluntad kag pinakataas nga mga awtoridad sang Dios ang obligasyon sang iya kasuguan. Mga kamatuoran nga ang mga tao mahinay sa pagduha-duha samtang si Adan yara sa tuman nila. Walay sa payan sang nagapangibabaw nga kalautan, maisa kalinya sang balaan ng mga tao nga ginpataas kag ginpadunggan paagi sa pagpakig upod sa Dios, nagkabuhi subong